0: Konrad Adenauer var en af EU's grundlæggere. Lad os se nærmere på, hvem han var. Han blev født den 5. januar 1876 i Köln i Tyskland og kom fra en hårdt arbejdende katolsk familie, der levede under trange kår. I 1904 giftede han sig med Emma Weyer, der kom fra en velhavende og indflydelsesrig familie i Köln. Gennem den kom han i kontakt med lokale politikere, og det førte til begyndelsen på hans politiske karriere. Bare 3 år senere blev han højre hånd for borgmester Max Wallraff, som var hans kones onkel.
1: Men Adenauers professionelle succes blev overskygget af personlige tragedier. I 1916 døde hans kone, og han stod tilbage med 3 børn. Han kom også selv ud for en alvorlig bilulykke og tilbragte flere måneder på hospitalet. På trods af disse tragedier fortsatte han sin politiske karriere med stor succes. I 1917 blev han enstemmig valgt som den nye borgmester, da den tidligere blev indrigsminister i Berlin. Det gjorde Adenauer til den yngste leder af en by i Preussen. I 1919 giftede han sig med sin anden kone, Auguste Zinser. Sammen fik de 5 børn, men 1 af dem døde desværre få dage efter fødslen.
0: Konrad Adenauer blev en af de stærkeste og mest fremtrædende politiske figurer i Tyskland, men hans republikanske idealer kombineret med hans føderalistiske og kristne værdier gjorde ham upopulær blandt dem, der var imod Weimar-republikken. Og det vil sige alt lige fra kommunister til nazister. Da nazisterne kom til magten i 1933, nægtede han at dekorere Köln med hagekors. Det førte til, at han blev afskediget som borgmester i byen og forvist fra sin hjemby. Han holdt lav profil under krigen, men i august 1944 blev han arresteret. Det lykkedes ham at flygte, men i september blev han taget til fange af det nazistiske politi Gestapo og sat i fængsel i Braunweiler. Det var et berygtet nazistisk fængsel ikke langt fra Köln, hvor flere politiske fanger blev holdt fanget og tortureret. Selvom der ingen beviser var på, at Adenauer havde været involveret, brugte nazisterne attentatforsøget mod Hitler den 20. juli 1944 som påskud til at arrestere ham. Det er i dag omdiskuteret med hvilken begrundelse, men han blev løsladt i november samme år.
1: Kort tid efter 2. verdenskrig led Konrad Adenauer endnu et stort tab, da hans anden kone døde i marts 1948. Det stoppede dog ikke hans karriere, der igen tog fart. I september 1948 blev han valgt til formand for det parlamentariske råd, som var den institution, der havde til opgave at udarbejde grundloven for Forbundsrepublikken Tyskland. Derudover var han med til at stifte partiet Den Kristelige Demokratiske Union, også kendt som CDU, der skulle samle tyske protestanter og katolikker i 1 parti. Og i 1949 blev han den første kansler i Forbundsrepublikken Tyskland. Da han blev valgt, var han 73 år gammel, og det gør ham fortsat til den ældste kansler i tysk historie. Hans alder holdt ham dog ikke tilbage, og han endte med at være kansler i 14 år. Som kansler fokuserede han på at gøre demokratiet stabilt i Tyskland, så rædslerne i det tredje rige, som det nazistiske Tyskland blev kaldt, aldrig ville gentage sig.
0: I Adenauers tid som kansler blev Vesttyskland forsonet med sine naboer og blev medlem af Europarådet, NATO og Organisationen for Europæisk Økonomisk Samarbejde. Derudover var han en stor fortaler for oprettelsen af det europæiske kul- og stålfællesskab, som blev lanceret med Schuman-erklæringen den 9. maj 1950, og for Traktaten for det Europæiske Økonomiske Fællesskab, der blev underskrevet i 1957. Han påpegede fordelene under en tale til et stort publikum i Metz i Frankrig i juni 1966. Her sagde han blandt andet:
1: Hvis det lykkes os at skabe en organisation, der giver franskmændene mulighed for at se alt, hvad der sker i Tysklands stålproduktion og kuludvinding, og hvis tyskerne også kan se, hvad der sker i Frankrig, er denne gensidige kontrol den bedste måde at skabe tillidsbaseret politik på.
0: Et af de områder, som Konrad Adenauer var stærkest indenfor, var udenrigspolitik. Ifølge ham var et samarbejde den eneste vej til varig fred og stabilitet i Europa. Det var især hans oplevelser under 2. verdenskrig, der gjorde, at han var af den overbevisning. Et af de skridt, der blev taget for at gøre samarbejdet til virkelighed, var, da Frankrig og Tyskland i 1963 underskrev Élysée-traktaten, også kendt som Traktaten om Venskab. Denne forsoning var en milepæl efter et århundredes fjendskab. Derudover viste traktaten Adenauers politiske strategi og hans vision for Tysklands rolle i Europa.
1: Selvom Tyskland og Frankrig blev forsonet, så var Tyskland stadig splittet efter krigen. Denne splittelse blev kun større, da Berlinmuren blev bygget i 1961, og det var blot få uger før det føderale valg. Men den politiske udvikling forhindrede ikke Konrad Adenauer i at vinde sit fjerde føderale valg ved at indgå i en koalition mellem den kristelige demokratiske union og den kristelige sociale union og det frie demokratiske parti. Som en del af aftalen tjente han i halvdelen af valgperioden, hvorefter han trådte tilbage i 1963. I 1966 trådte han også tilbage som føderal formand for den kristelige demokratiske union i en alder af 90 år. Dette markerede afslutningen på hans politiske karriere.
0: Det var i store træk de bedrifter, som gjorde Konrad Adenauer til en bemærkelsesværdig person i europæisk historie. At han først afsluttede sin politiske karriere i en høj alder, førte til, at han fik tilnavnet Der Alte eller Den Gamle. Han døde den 19. april 1967 i en alder af 91 år. Han er blevet hyldet verden over som politiker, både for at være med til at sikre frihed, velstand og social sikkerhed i Tyskland, og for at have en stor indflydelse på udformningen af det Europa, vi kender i dag. Den første formand for det europæiske økonomiske fællesskab, Walter Hallstein, påpegede også, hvad Adenauers indsats betød for europæisk politik.
2: In jeder politik ist so viel Stärke wie Hoffnung.
1: I alt, hvad der er politisk, er der lige så meget styrke, som der er håb. Og i europæisk politik er der masser af håb. Det kan vi i bund og grund takke denne mand for. Og det er derfor, vi bøjer os i stødet for hans overbevisning og hans politiske livsværk.
2: For seine politischen Lebensleistung.
0: Denne podcast er produceret af Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
3: Când auziți cuvântul parlament, cu ce nivel de putere îl asociați? Unii se gândesc imediat la Parlamentul European, alții la un parlament național. Există și persoane care confundă aceste instituții. Iată câteva informații pentru a clarifica un pic lucrurile. Tratatul de la Lisabona, redactat în 2007, descrie pentru prima oară rolul jucat de parlamentele naționale la nivelul Uniunii Europene. Acesta are mai multe fațete decât ne-am putea imagina. De exemplu, parlamentele naționale pot examina proiectele legislative ale Uniunii pentru a se asigura că respectă principiul subsidiarității. Conform acestui principiu, Uniunea Europeană nu poate interveni atunci când o chestiune poate fi reglementată eficient de țările membre la nivel central, regional sau local. Scopul urmărit este de a rămâne cât mai aproape posibil de cetățeni. Parlamentul European și parlamentele naționale stabilesc împreună modalitățile de organizare și promovare a unei cooperări interparlamentare eficiente și periodice în cadrul Uniunii Europene. Această cooperare ia numeroase forme, iar președinții fiecărui parlament național și președintele Parlamentului European se întâlnesc în fiecare an pentru a discuta despre ele. Conferința președinților din cadrul Parlamentului European este autoritatea responsabilă pentru chestiunile legate de relațiile cu parlamentele naționale. Vă reamintim că ea este compusă din președintele Parlamentului European și din președinții grupurilor politice. Ea include și un reprezentant al deputaților neafiliați, însă el nu are drept de vot. Mai există însă o conferință care joacă un rol important. Este vorba de conferința organelor parlamentare specializate în chestiunile Uniunii ale Parlamentelor Uniunii Europene, sau COSAC. Ea a fost creată pentru a da ocazia membrilor comisiilor specializate în afaceri europene ale parlamentelor naționale și ai comisiilor Parlamentului European să se întâlnească periodic. Astfel, deputați naționali din Uniune se reunesc pentru a discuta teme europene de actualitate și chestiuni legate de rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană. COSAC adoptă concluzii și contribuții, însă parlamentele naționale nu sunt obligate să le urmeze. Conferința se organizează de două ori pe an. Parlamentele naționale și Parlamentul European participă la aceste reuniuni cu o delegație formată din cel mult 6 membri și parlamentele țărilor candidate la aderarea la Uniunea Europeană și alte parlamente naționale din Europa pot participa în calitate de observatori. Un astfel de participant este Parlamentul Ucrainean, Verhovna Rada. Parlamentul European are și o direcție administrativă responsabilă pentru relațiile cu parlamentele naționale. Ea servește drept centru de informare și furnizează Parlamentului European date despre parlamentele naționale. În plus, reprezintă Parlamentul European în rețelele administrative de cooperare interparlamentară, gestionează relațiile cu funcționarii care reprezintă parlamentele naționale la Bruxelles și întreține legături apropiate cu administrațiile lor. Direcția respectivă publică anual un raport despre relațiile dintre Parlamentul European și Parlamentele Naționale ale Uniunii Europene. Raportul oferă o imagine de ansamblu asupra tuturor activităților interparlamentare și a modului în care evoluează cooperarea dintre diversele parlamente naționale ale Uniunii. Nu în ultimul rând, Parlamentul European sprijină activ două mari rețele care ușurează cooperarea dintre diversele parlamente. Prima este rețeaua Uniunii Europene de schimb de informații la nivel interparlamentar, prescurtată IPEX. În special, ea pune la dispoziție o platformă pentru schimburile de informații și de documente despre Uniune între parlamentele naționale și Parlamentul European. În paralel, Centrul European de Cercetare și Documentare Parlamentară, prescurtat CECDP, este un canal prin care se transmit cererile de informații atunci când un parlament dorește să cunoască mai bine practicile și politicile altor țări europene. După cum puteți constata, Parlamentul European colaborează cu adevărat îndeaproape cu parlamentele naționale ale țărilor Uniunii.